0: ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Kompi menghujam jantungku.